Çox yaxşı, ağzına sağlıq. Bunu özəlliklə Kənanın, Allah affet etsin, onun ağzından yaşayıb sən özün. Bəqəndu da Həzrət Toxiyasınız. Ağzına sağlıq, ürəyinizə sağlıq. Qardaşımız Ömər Moyət yorumda yazıbdı. Sayğı salamım hər kəsə, Dəcəli Moyət Bayaqçı hocam. Çox sağ olsun, təşəkkür edəm. O yanında olan Dəcəli ustadlar Əli Mulla abim və Murad abim. Və yetənəcli müsafir Murad əfəndi, sayğı salamı həbsinizə. Onun yanında Həsən Əl-Əyubi yazıb, salam aleykum, Allah səhət və afiyyət versin. Sənə çox sağ olasın, təşəkkür edərəm, geçmiş olsun. Və qonağı o diyar xoş gəlib, və Mulla Əli və Murad xoş gəliblər. Çox sağ olsunlar. İşte nə qədər yazıblar sənin üçün, bizim proqramımızın. Əlimizdən gəldik qədər oxuruq. Mən Ustad Murad'dan rica etsem bir taksim bizimle girsin. Xoriyyatlarımız da armağan olsun. Hem burada kardeşimiz Murad İmada ve herkese ve bütün dünyalarımıza.

0: Gözüm yaşından xarab, çaşım çaşından xarab. Bir atmaq atı məni, çapan daşından xarab. Baxaram doymayınca, yad gözüm oymayınca, bu dərd yaxamdan olmaz, torpağa qoymayınca. Köynədir, köçdüm bitib, zulümdən qaçdım bitib. Bu ömür nə ömürdür, göz yumdum, açdım bitib. Güllər tikandı mənə, barlar məskəndi mənə. Dərd qəhər tükənmədi, ömür tükəndi mənə. Kəfinim bezə geçdi, altınım yezə geçdi. Göz açdım, yaşlanmışam, ömür tez-tezə geçdi. Olsa o gözdən yan yatmam, gözüm tutar, kan yatmam. Baş koyaram yastığa, yastığ yatar, mən yatmam. Çıxılsa payav gedər, karudan mayav gedər. Dua elə lal qalım, dil atsam hayav gedər. Kapansaydı, kapansı, kapansaydı, dostum kapsı yerine, gözlerim kapansaydı. Derdi yipti, güleken, der deyipti, herkes birbirin yeri, mende dert, derdi yipti. Yaraya veri, ürec yara, yağ veri. Yola düştüm bilmedim, yolda yar ayak veri. Sürmem mil tutsa eğer, ömrüm il tutsa eğer. Sürmem mil tutsa eğer, ömrüm il tutsa eğer. Bilbilin kadri kalmaz, karga dil tutsa eğer. Çok sağ olsun Ustad Murad, mənim ne işlik etlerine sağlık, ürəqinə sağlık.
1: Ağzı ürəqə sağlık.
0: Sağ ol da ürəqə sağlık. Dönəğin kardeşimiz Murad'a, baxağın ürəqində ne dertler var? Nədir bu məsələ? Qismət olmadı. Kaç sənə sevdi, bu qismət olmadı. Neçə il sevdim?
1: 4 il arxazda qaçdım.
0: Ha, ilişki var idi, yani ilaqa var idi, yoxsa sadəcə? Yox,
1: özüm istəmirdim.
0: Yani sən o tərəfdə.
1: Həzi etmirdim.
0: Ha, ama müsarihə etmədi özünü.
1: Yox, həzərin düz halallıqdan olsun şükür.
0: Ha, bilmədi, bilmədi, yani sevgi bilmədi, bilintirmədi özünü.
1: Başar sevməyincə yani, sevməz.
0: Yani hərəkatı, məsələn, yol bəkləməği, yol izləməği,
1: məsələn.
0: Facebook səhifələrini izləmə, məsələn. Yəni bu şeylər. Yox, o nahiyədən. Yox,
1: mən bir şey etsəm öz böz gedirəm.
0: Ha. Yəni 4 il sevdi, müsarihə etmədi. Özü getdi vardı, bilmədi.
1: Bir vaxt getdik, işlədik orada. Yəni öləndə biz kaunter çıx, kaunter işləri. Kaunter salırdıq. Daha gördüm, gəldim deyəm də nə istəyirəm. Bir tane gördüm be kendim
0: çok. İlk görüşten hani diyorlar hub münevval nadir.
1: Yani. Ben 16-17 yaşımda yani diyor. Oğlum uşaqsan. Diyem yöne nasırım. Daha işe kendi yer etti başıma. Daha ondan 2 yıl sonrasıydı. Gördüm özün. Biz Leylan Hakik hakikate. Daha gitti orada bir bahçe vardı yani böyle hadika vardı. Daha getdik alim orada yığışıb. Daha oradan çıxmaqda biz gəldik kərkə. Kərkə. Kərkdə oturuq biz. Gəldik kərkə. Yəni çıxırıq gəldik kərkə. Çıxmaqda səyirə bilməkdə gördüm özüm. Daha səyirədə. Dedi oğlum nə evi de. Güldüm dedi. Bu kız yedi denim ha.
0: Başlıda neler var yedi o da.
1: Daha.
0: İşte o direm.
1: Daha.
0: Bir soru sorum. Ondan bir soru sorum Murad. Bəs düz cavab ver mənə. İndi bu necə deyər sıtfanı gördü. İşte baba onu, nəvsə onu bildi. O gecə yıqladı yoxsa yox?
1: Ürəyim çox qeyimdi.
0: Bəs de Murad'ı ürəyim qeyimdi yani yıqlamadı. Tara bir dənə sevarsa ürək qeyimlik kalmaz.
2: Aslan
0: qeyim
2: isə sevmez.
1: Yani göz yaşlarını Bəs yaşanmadı yani deyim.
0: İçerden, içten yığladı koydu yani, içten yığladı.
1: Yani içten hələ də yığlarım.
0: İyi de bu halde mesela naqsı şarkı sənə təsir edər. O bundan sonra mesela o vardıqdan sonra naqsı şarkılar təsir edər. Sən dinləsən, belə etkilənsən özünə.
1: Bu axir bəsə çıxartı Əhməd Vacid. Sağ salam olsun.
0: Buradan sevgimiz, saygımız.
1: Eşitim olarsan, sağlısan bana. Çünkü ondan, yani o halikada gördüğüm gün, ondan takriben 1,5 yıl sonraydı aynen. Bakın anca bekledim. 1,5 yıl sonraydı. Daha nenem geçmiş idi sefreye. Daha orada dedi oğlum, burada da gel yetiş. Neyi özü görsed. Daha ben de böyle bezandım, düzandım, sayaramı yakaladım. Ben koy gelin, beklemiz göz şimdi göz. Daha gittim orada, gördüm özün. Gördüm orada özün, daha uzaktan bir kısımızdılar. Daha benim yani buradan saygı selam olsun.
0: Leylan köçenlisiydi, Leylan
1: kalkalım. Böyle, böyle. Daha dayımla, daha diğerimle de dayımla selaş bu meseleden tarafa. Daha selaştı, diğerim mektep bitiririm, şey ederim. Yol açık olsun. Ondan bir fətra sonrası dedi, axir hakikət dedim, məndən umut kəs, yəni xəbər yollandı deyə umut kəssin mənə. Mən özüm, yəni istəmirdim gəlmə özüm sərəşmə.
0: Bir bağlantı var idi ortaya özdə, yəni hakikət göndərmək, hakikət aparmaq, yəni bəli, var idi bu, yəni bilirdi.
1: Hə, daha ondan bu Ramazan bayramından sonra...
0: Nə içsin dedin məsələn bağlanma mənə, nə içsin, səbəbi nə idi?
1: Bu Ramazan bayramındaydı bu hakikət oldu, daha Ramazan bayramından... Yani bayramdan sonra, bayramdan bir hafta sonra Allah yolunu açıq etsin vardı.
2: Evet, tamam, deşirtim olsun.
0: Vallahi mula doğrultsan, bu cezanı yıxlamayın, bəs indi yıxır yazaqdı. Allah yardımcı olsun.
1: Sağ olun.
0: Bax, nə düz gəldi, bax, bizim söhbətimizdən.
1: Eşitim, hatta getdim, saygı salamım olsun, Niyad Hoca yanında derim, bu bastağı mən istirəm. Yani, eşitim orada özün, mast oldum yani. Derim, bu bastağını istirəm. Dedi.
0: Kısmet olmadı sana. Daha... Ahmet Vaz'da kısmet oldu.
1: Aynen de farkımız yok. Malı mecburuk
0: mesela. İşte bak güzellik tarzı sohbetimiz. Biz programdan önce bunu ittifak etmedik.
1: Vale.
0: Bak şimdi yani lafın gelişi işte ayrılmağı. Şimdi sen yalgızsan işte sıradaki şarkımızda yalnızım şimdi İbrahim Dağsız sesi. Vale. Onu dinler lazım.
1: Yalnızım.
0: Bu da armağan olsun sağ olsun yodu bana. Koy bitsin yalgızsan şimdi.
1: Daha Allah yolunu açık etsin. Hayat doğum edir.

Çox yaşa, az və sağlıq, ulaq və sağlıq, Muradın və aynın hər kisində əlinə sağlıq. Mən nə etsə dedim, Murad Altunsaz. Çünki altun, hə altun qalı, nə qədər torpaq altında olursa, mühaqqaq çıxdığı zaman hal qiymət nedir? Mən istəyirəm, buradan bir mesaj göndərim bütün səs sənətçilərimizə. Belə bir altun səsi əlindən tutsular, üstün bir yerə yetirsələr özün. İnşallah da hiç kimse bizi kırmaz. İnşallah gelecekte Murad altın sesi üstün bir yerde görürük. Başarılı dileriz sana. İnşallah gözümle gören başka yerlerde seni üstün bir yerde. Bugün programımız bu kadar. Gelecek hafta başka misafirle görüşmek üzere. Ben ve benimle ekibim Murad Kalali ve Ali Mullah ve misafirim Murad Altun Səs və dəyərli yönetmənimizin, həpimizin sevgimizi, sayğımızı qəbul edin, şən və əsən qalın.